0: Ebra me kana ma me no nim sa woni meto nsa ni di ne yebe.
1: You.
0: Omo ba ye me no mu nyina de nsa to. Chance ba ko mu didi.
1: Wonderful.
0: Ena me share ne ba denko. Enti takura de no wo. Ejuma no opo no homode me mpenimfo openaze. Di yetu ye ne.
2: Me bi su abra from.
0: Di for se chairman.
2: Me bi su abra from.
0: Ka bo chire ko fa bi bi bra.
2: Amen.
0: Do ko du na bo chire de ne.
1: Amen.
0: Wow. Amen. Niamma kesia kesia kesia kesia.